0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prenos moštiju Svetog Nikole ili Sveti Nikoldan je 22. maja. To je velik praznik, praznik kada su mošti Svetog Nikole pred islamskim najezdom 1087. godine iz grada Mira nosili u italijanski grad Bari, koji je već tada bio pravoslavni. Za ovaj praznik, koji je danas, ne vezuju se mnogi narodni običaji niti verovanja. Ima porodica koje slave Svetog Nikolu kao svoju krsnu slavu. Neke porodice su držale na ovaj dan u prošlostima stočne bogomolje, to jest osvećivao je sveštenik stoku, a bilo je običaja da su u mestima sa litijom izlazili na njivu, tamo je sveštenik svetio njivu, a pored toga na livadu stoku. U mnogim mestima gdje žive Srbi, pa tako i u Pomorišu, u Segedinu, crkve slave na ovaj dan svoju krsnu slavu. A mi Srbi imamo još jedan praznik za predstojeći vikend, a to je 24. praznik Svetog Kirila i Metodija ili Kirila i Metodija, koji je velik praznik koji su braća prosvetitelji, utemeljivači slavenskog jezika, pisma i našeg bogosluženja. Stariji ljudi se mnogo više sećaju njima, jer se mnogo više pričalo i u Pomoriškoj regiji pa i u drugim mestima, a pričalo se i zato da za ovaj praznik u narodu se ne vezuju razni običaji, nema takvih običaja koji bi opstali. Jedino jedan običaj je bio, a to je bilo da su na ovaj dan decu iz škole nosili na livade ili gdje je bilo rijeke, na reku, na Majalos. Školska deca su se tamo igrali, proveli ceo dan uz odmor i rekreaciju. Taj Majalos i taj običaj je nažalost nestao, a pored toga nikakvih drugih običaja nema za ovaj praznik. Ali veličina i ono što je urađeno i što su uradili Kirilo i Metodije, to je ostalo svud gdje žive Srbi. Inače, počinje se jedan duži vikend na jugoistoku Mađarske, pa zato je važno kako će ljudi provesti slobodno vreme na katolički praznik duhova. Za predstojeći vikend planirano je veoma mnogo kulturno-zabavnih i sportskih programa. Bogat je izbor i plan ekskursija, ne samo u regiji, već i šire u unutrašnjost, a i za susjednu Srbiju i Rumuniju. A očekuje se da će u Srbiji ciljno mjesto i sad biti Paličko jezero na domak Subatice, a u Rumuniji Arad i obala Moriša. A pored toga, i Srbije i Rumunije sigurno će mnogo njih i doći u Mađarsku za ovaj vikend da bi svoje slobodno vrijeme proveli u raznim poznatim banjama. Biće i sportskih programa i svega, a naravno oni koji slave ovaj praznik otići će za preslave i u raznim svetinjama širom kraja. A pored toga, naravno, najvažnije je da ovaj praznik proslave u porodičnom krugu.

0: 14:47. Evo nas još uvijek na srednjim talasima Mađarskog radija. U sklopu oproštajne svečanosti učenika 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koja je održana prošle subote na dvorištu upomenute obrazovne ustanove, i ove godine odlukom nastavničkog veća dodijeljene su titule i vredne nagrade najboljim učenicima, maturantima koji su se i posebno istakli svojim radom, odnosno uspjesima. Za đaka generacije proglašena je Andreja Brezić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Ja generacije Andreja Brezić od srca čestitam. Video sam da ste bili jako ganuti kada su vaše ime saopštili. Šta su bile prve reakcije, emocije su vas preplavile?
2: Prvo je bio šok, naravno, kako to uvek bude. A onda nekako dok sam spuštala bukete i tako dalje i poklone silne, mi je kao kroz munju bljesnula sve prethodne 4 godine i nekako sam se osjećala počasovano da stojim tamo. Da ustanem i da primim nagradu.
1: Kako je biti đak generacije?
2: Pa ima neku težinu na sebi, to je definitivno, jer opet baš je, mislim, kao to je neki najbolji u generaciji valjda, i osjećam se počastovano pre svega što sam baš ja izabrana, a osjećam i neku težinu u smislu da moram da opravdam očekivanja sada.
1: Sa svojim prijateljem podržala si svečani govor i puno toga smo čuli, međutim kada bi trebala da sumiraš kakve su bile ove protekle godine, onda šta bi rekla?
2: Da smo se kao jedno odjeljenje pretvorili u jednu porodicu, pre ili kasnije. Ja lično mislim da je to bilo od samog početka, od tog prvog dana kada smo počeli da pričamo, kada smo naučili jedni drugima imena, ali da smo zajedno bili kroz sve i to je ono najvažnije.
1: Možeš li se prisjetiti kada si stigla prvi put ovamo na Trg Ruža? Kako je izgledao onaj dan?
2: Ja se sjećam, ne sjećam se toliko baš prvog susreta sa Trgom Ruža, samo se sjećam jednog dijela kada su mama i tata sjeli u kola i otišli.
1: Je bilo suza?
2: Pa, meni nije, jer ja sam nekako jedva čekala da se osamostalim, posle su došle suze, naravno, ali mami je bilo suza dosta, ali se sjećam prvog dana škole, isto je padala kiša, tako da ovo je kao neki zatvoreni krug, pošto i danas padala kiša, a i sjećam se prvog susreta sa razredom i sa razrednom.
1: Brzo su prohujale ove godine, u kakvom pamćenju će ostati ova ustanova?
2: U pozitivnom skroz. Nadam se da ću, pošto ostajem u Budimpešti, imati još prilika da dođem, posjetim, obiđem i smijem se sa starim profesorima.
1: Gdje ćeš nastaviti školovanje?
2: Upisala sam Corvinus ovdje, međunarodne odnose, pa trebalo bi tamo.
1: Rekla si da ćeš dolaziti zato da posjetiš ovu ustanovu. Da li ćeš eventualno obilaziti svoje drugare koji su još, evo, u 11. 10. razredu, i možda, ne znam, da li će se uključiti u neke aktivnosti srpske zajednice ovdje u Mađarskoj?
2: Voljela bih da nastavim, pošto stvarno i do sada sam se trudila i glumila sam i u pozorištu i svašta, tako da voljela bih da nastavim, naravno, svoje angažovanje, a naravno da ću da dolazim da posjećam, ipak su to neki moji bivši cimeri i drugari pre svega.
1: Gdje će titula đaka generacija da dospe kod kuće ili ovdje će ostati u Budimpešti?
2: Pa to je sad teško pitanje. Za neko prvo vrijeme bit će definitivno kod kuće, uramljeno, poznajući moju mamu i tatu, ali posle možda se vrati sa mnom ovdje. Bilo bi lepo.

Svojim dragim roditeljima Miši Božanoviću i Mariji Stanić iz Pogana uz puno ljubavi i zahvalnosti šalje pjesmu Sin Mišo iz Njemačke.

Rankivar je i u Pogan povodom rođendana obije sreće i zdravlja uz Božji blagoslov žele Anni i Pannika. Anni Katić iz Pečuva, a Gabrijeli Stević iz Kašada, Mišo šalje lijepe pozdrave i pjesmu.

tetkama i ujacima, Agi Božanović i Miši u dvorcu u Mišljen, te Kati Božanović i Karoju Sobu iz Salante Njemeta, pozdravša je i pjesmu Mišo.

svoj 75. rođendan ovi dana slavi draga Lola istukuje dugogodišnja vjerna slušateljica naše emisije koja je tijekom godina mnogima posvetila pjesme i lijepe želje. Ovoga puta iznenađenje stiže za nju. Njezine kćerke Erika i Laura žele joj od srca puno zdravlja, mira, sreće i još mnogo lijepih godina provedeni u ljubavi, zajedništvu u obitelji. Sretan i blagoslovljen rođendan želi ti tvoja obitelj.

svojim rođacima Miši i Agiki Udvarac iz Mišljena, Mirku Bošnjaku iz Salante te Marijani i Andreji Sobo iz Salante Njemeta upućuje srdačne pozdrave uz pjesmu Mišo Božanović mlađi.

Dragom sinu Goranu Brozovcu u Salantu Nijemet povodom rođendana žele sve najbolje mama, tata, brat Zlatko i njegova obitelj.

Povodom vjenčanja Peteru Bolažu i Gabrieli Tisoji iz Udvara želi puno ljubavi, sreću i dug zajednički život Mišo Božanović mlađi.

svim poznanicama i poznanicima koji nose ime Aleksandra, Grga, Grgo i Milan, Mišo Božanović mlađi želi sretan i blagoslovljen imendan.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Bilo je to nedjeljno druženje tijekom 21. tjedna u godini, 24. svibnja 2026. godine. Do sljedećeg susreta na našim radijskim valovima. Srdačno vas pozdravljaju članovi realizatorske ekipe Vladislav Štraser i Andrija Pavljeković. Do slušanja.

Dragi slušatelji, dobro jutro i dobro nam došli danas u subotu 23. svibnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Lea Škrlin, pripravnica, urednica, a u današnjoj emisiji donosimo vam izbor najvažnijih i najzanimljivijih priloga proteklog tjedna. Biće riječi o Skupštini Hrvatske državne samouprave u Santovu, obilježavanja Dana hrvatskog tiska u Mađarskoj i 35. obljetnici hrvatskog glasnika, suradnji hrvatskih škola iz Hrvatske, Mađarske i Bosne i Hercegovine, te o novoj dječjoj slikovnici Tri leptira. Govorit ćemo i o časopisu Matica, festivalu Zlatni glas Zlatne doline, izložbi posvećeno Ivanu Vukoviću, te o tradicionalnom hodočašću u Đud. Tonskim stolom danas Ladislav Štraser upravlja, a govorne priloge su pripremili Renata Balatinac, Andrija Pavleković, Tomo Fury i Lea Škrlin. Dobro nam došli!

0: 16. svibnja u Santovu održana je Skupština Hrvatske državne samouprave na kojoj je izabran novi predsjednik HDS-a dr. Silvestar Balić. Više o Skupštini saznaćete od kolege Tome Furija.
1: U subotu 16. svibnja u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu u Santovu održana je sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave. Od 31 zastupnika na sjednici se pojavilo 19, tako da je Skupština imala kvorum. Na početku sjednice zamjenica predsjednika Hrvatske državne samouprave Angela Šokac-Marković je tražila od članova Skupštine da se dopuni i mijenja redoslijed dnevnog reda o kojima će voditi raspravu, što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili. Nakon toga je uslijedila najvažnija točka dnevnog reda – izbor novog predsjednika Hrvatske državne samouprave. Zamjenica predsjednika HDS-a, gospođa Marković, predložila je za predsjednika doktora Silvestra Balića, a pošto nije bilo protukandidata, gospodin Balić se prihvatio kandidature, te je nakon toga Skupština za novog predsjednika HDS-a jednoglasno izabrala doktora Silvestra Balića, koji će obnašati tu dužnost do 2029. godine.
2: Nakon odlaska dosadašnjeg predsjednika Ivana Gugana za glasnogovornika, Skupština je morala izabrati novoga predsjednika. Kako se može pripremiti na to, to je teško pitanje, to je nešto slično kao pripremiti se na roditeljstvo, dakle biti roditelj, isto se ne može, jer ne znamo što nas čeka. Većinom znaju ljudi da sam u toj našoj strukturi već jedno vrijeme. Od 2010. sam suradnik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, pa sam bio jedan ciklus i zastupnik u Hrvatskoj državnoj samoupravi, pa od zadnjih izbora ponovo. Bio sam često nazočan na našim priredbama još kao svirač i tako dalje. Dakle, mogu reći da sam bio upoznat sa našom nekakvom strukturom, ali naravno jedno je gledati to izvana, a drugo je raditi u tom sustavu i biti odgovoran za to. Ja sam ja spomenuo i danas možda i u svom jednom pismu koje sam poslao zastupnicima, da ono što osjetim, to je ogromna odgovornost. Možda bi mogao reći i teret, što možda zvuči negativno, ali svakako je riječ o velikoj odgovornosti. Ja ne želim sad biti nekakav revolucionar,

0: da biste još bolje povezali regije. Kako, na koji način?
1: Da, tako je. Mislim da predsjednik državne samouprave, kao i sama državna samouprava, predstavlja sve Hrvate u Mađarskoj. Znamo da dosta toga je dijeli što se tiče naših regija. Dosta su velike razlike, ali to sam naveo u svom pismu, da povezuje nas dosta toga. Puno više nego što bi mislili. I unatoč svim našim problemima, unazad već 35 godina i preprekama, ja vjerujem u to da postoji jedno zajedništvo Hrvata u Mađarskoj, da možemo povezati ovu zajednicu, da možemo surađivati. Naravno, sukoba interesa, odnosno nekih različitih mišljenja uvijek ima, ali ako ima želje za rješenjem i za dijalog, onda se to može riješiti. Ja ću nastojati biti prisutan svagdje. Svakako računam na dobru suradnju sa novoizabranim glasnogovornikom ili Ivanom Guganom. A naravno, ako gledamo u buduće, možemo gledati na nekakav model funkcioniranja gdje će državnu samoupravu zastupati zamjenici predsjednika. Mislim da je tu ima puno mogućnosti. Vidjet ćemo kako će sve to funkcionirati.
2: Jedna točka dnevnog reda se odnosila na usvajanje odluke o smjernicama korištenja raspoloživog termina javnog radija i televizije u skladu sa Zakonom o pravima narodnosti.
1: To je jedna točka dnevnog reda koja je bila odgođena, budući još prošle godine je Državni ured za reviziju, jel, Mađarske Alom i Sambe Vesik, obavila kontrolu Hrvatske državne samouprave, gdje su među ostalima ustanovili da državna samouprava nema izrađene smjernice u vezi sa emitiranjem, odnosno sa uređivanjem naših javnih medija i javnog servisa. To je inače i u manjinskom zakonu opisano i zbog toga smo predložili jedan dokument koji sam ja onda predložio svoje izmjene u tom dokumentu, gdje sam opisao nekakve smjernice glede samog pripremanja tih sadržaja, uređivanja, što se tiče nekakvih standarda i struke, standarda hrvatskog jezika i tako dalje. Naravno, sad poslije toga mi moramo u vezi s tim smjernicama stupiti u kontakt sa medijskom kućom MTVA. Znamo da su najavljene nekakve izmjene. To naravno trebamo uzeti u obzir. Vidjet ćemo da li će te promjene utjecati na naše medijske sadržaje. Ja se nadam da za to veliki promjena neće biti, barem što se tiče naših manjinskih sadržaja, jer to je ipak naše manjinsko pravo, dakle zakonom osigurano pravo, ali kakva će biti struktura, to ćemo vidjeti. Dakle, svakako ćemo uskladiti te smjernice i sa odgovornim osobama unutar javnog servisa.
2: U nastavku sjednice skupštine izglasane su i odluke o pokretanju grupa u vrtićima, osnovnim školama i gimnazijama, koje institucije su u održavanju Hrvatske državne samouprave, a to su hrvatski vrtići, škole i obrazovni centri u Santovu, Pečuhu i Sambotelu. Pri završetku predsjednik je obavijestio članove skupštine o pripremama državnog hodočašća Hrvata u Mađarskoj, koje će se ove godine održati 12. lipnja u Drvljancima, a na tu temu uskoro će se održati koordinacijski sastanak u Martincima.

0: 2. svibnja je proglašen danom hrvatskog tiska u Mađarskoj povodom izlaženja prvog broja hrvatskog glasnika 1991. godine. Ove godine dan hrvatskog tiska se slavio 7. svibnja u Budimpešti u Kroatici, a pošto je i 35. obljetnica hrvatskog glasnika, tjednik Hrvata u Mađarskoj bio je u fokusu tog dana. Reportažu je pripremio Andrija Pavleković.
1: U Budimpešti je svečano obilježen dan hrvatskog tiska i 35. obljetnica hrvatskog glasnika, jedinog tjednika Hrvata u Mađarskoj koji neprekidno izlazi već 3,5 desetljeća. O ulozi medija u očuvanju hrvatskog identiteta, izazovima narodnosnog novinarstva i digitalnoj budućnosti glasnika govorili su dugogodišnja glavna urednica Branka Pavić-Blažetin, novinar Stipan Balatinac te ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin. Prisutne su pozdravili i veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan te zamjenica ravnateja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora. Naši su sugovornici glavna urednica hrvatskog glasnika Branka Pavić-Blažetin, novinar Stipan Blatinac i ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin.
2: Hrvatska zajednica, otkad imam hrvatske glasnike u zlatnom medijskom dobu, mogu reći da prije 35 godina, kada su naši prethodnici 2. svibnja 1991. godine utemeljili prvi samostalni tjednik Hrvata u Mađarskoj, da je počelo zapravo zlatna doba hrvatskog tiska u Mađarskoj. Ono traje do danas i nadam se da će i dalje trajati. Hrvatski glasnik se kroz proteklih 35 godina prilagođavao vremenu i prostoru u kojem je nastajao. Od skromnog tiskanog izdanja on je došao do velikog broja stranica i slijedio je sve izazove informatičke ere, tako i digitalne izazove od 2005. na mrežnim stranicama u PDF formatu, od 2010. već smo prisutni na društvenim mrežama, 2014. imamo svoju samostalnu web stranicu, pa do danas kada zapravo imamo aktivnu web stranicu www.glasnik.kroatika.hu i vrlo aktivnu Facebook stranicu sa velikim brojem pratitelja, dakle i tiskanu platformu, dakle mi se zaista trudimo kroz sve komunikacijske kanale približiti sve ono što se događa s Hrvatima u Mađarskoj i pokriti onaj naš osnovni zadatak, a to je biti informativno edukativni tjednik Hrvata u Mađarskoj.
3: Manjinski tisak u koliko je vjeri zaostao ili da li je u raskoraku sa stvarnosti?
2: Ja mislim da manjinski tisak se dobro drži. Evo, ako poznajemo situaciju sa tiskanim medijima, uzmimo samo recimo županijske dnevne listove ili tjednike, možda čak tjednici i časopisi imaju onaj svoj značaj koji su imali prije u odnosu na dnevni tisak, a manjinski tisak pogotovo ima značaj jer on ima jednu dosta uokvirenu čitateljsku publiku koja se veže uz taj tisak i veže se uz njega ne samo zato što je to medij, pa i tiskani medij jedan identifikacijski znak da oni pripadaju toj zajednici, da su dio toga svega, to je dio svakodnevnog života svakog onog čovjeka manjinca koji smatra da je Hrvat u Mađarskoj.
3: Ima novi mediji i koji iziskuje novo razmišljanje i mlade. Mlade je teško pridobiti ili nije?
2: Profesionalni mediji, oni prije svega trebaju uredništvo. Ne možemo govoriti ni o mladima, ni o starima. Moramo govoriti o sposobnim, profesionalno osviješćenim novinarima kojima je to stalno radno mjesto, koji znaju što je to javni prostor, što treba zapravo raditi da bi jedno novinarstvo bilo objektivno, nepristrano i da istinito. Tako da u tom kontekstu i stari i mladi mogu učiti. Mladi mogu dati ideje starima kao što stari mogu dati ideje mladima. Činjenica je da unutar hrvatske zajednice u Mađarskoj inače imamo malo obrazovanih mladih ljudi koji na vrlo visokom nivou vladaju hrvatskom jeziku, jer za biti manjinski novinar, a pogotovo novinar u tiskanom mediju gdje se piše, treba dobro poznavati hrvatski jezik, jer nije to samo napisati izvješće, treba tu i razmišljati, treba napisati i kolumnu i komentar, dakle jednu višu razinu izražavanja. A nažalost sve manje takvih, ali se nadamo da će i među mladim ljudima biti oni koji će zainteresirati taj poziv, ali na tome treba raditi cijela zajednica, a pogotovo oni koji će osigurati uvjete da mladi ljudi smatraju da je to i mjesto na kome oni mogu i osnovati svoj život i svoju budućnost i graditi zapravo svoju karijeru na tim mjestima.
3: 33 godine radnog staža kod jednog tjednika. Koja su iskustva, odnosno poteškoće i radosti u tom poslu?
4: Ima i jednoga i drugoga, sigurno 33 godine je jako puno. Kad sam ja došao, onda sam imao kolege koji su bili pred odlaskom u mirovinu, Marko Dekić, Stipan Filaković. Evo, polako ćemo se i mi oprostiti i trebaju nam mladi novi naraštaji koji će nastaviti ovaj rad.
3: Koji su doživljaji koji će ostati uvijek?
4: Doživljaji su zaista neponovljivi. Mislim da je to bilo upravo ono koje me je i onda pobudilo da se prijavim u Hrvatski glasnik. Naime, to su bila jako izazovna vremena, osamostaljivanje Hrvatske. Hrvatska narodnost, manjina u Mađarskoj, također je uspjela stvoriti svoju samostalnost i među prvima Savez Hrvata donio je odluku o utemeljenju Hrvatskog glasnika. Pa evo i mi smo, nekolicina kao i ja, misli da bismo trebali se priključiti. Bili smo svjesni toga da bez jezika nema opstanka i kako sam u svojem prvom napisu, još kad sam bio čitatelj, nisam radio u glasniku, napisao je jedan napis, otprilike ne znam točno kako je bio naslov, ali uglavnom to da nije sve u folkloru, misleći da puno više moramo polagati u očuvanje materinskog jezika, u jačanje nacionalnog identiteta, jer su nas i većinski narod prije demokratskih promjena zapravo doživljavali kao samo jednu folklornu manjinu. Sve ono drugo je bilo potisnuto.
3: Za tebe da li je važno da manjinski novinar je oštrog pera, da daje zrcalo svoje zajednice?
4: Mi nastojimo svaki dan s više ili manje uspjeha u tome. Naravno, mi smo jako mala zajednica gdje svako svakoga poznaje. Ja poznajem naraštaje i naraštaje po našim naseljima. Nije tako lako napisati oštro ili kritično, jer čitaju ljudi, što je bilo iskustvo već od početaka, a i zadnjih 20 recimo godina, da upravo oni stariji ljudi su oni pravi pratitelji i čitatelji, jer me na nekim priredbama ili u svojim naseljima zaustavljaju i onda kažu, evo čito sam ovo, čito si ono, kaže, dobro si napisao, onda kažu, pa ovo ne znam, tako je to, kako je tamo. Dakle, vidi se da prate, ja vjerujem da i mladi naraštaji, istina ne u tiskanom obliku, ali putem Facebook stranice naše i web stranice, ja mislim da i mladi prate. Međutim, ja se bojim da nema toliko možda komentara sa strane mladih, jer možda više ne govore tako jezik kao naši stari koji su bili dobri izvorni govornici svojih mjesnih govora prije svega, a mlađe generacije su već jezik učile u školi, hrvatski standardni jezik, pa možda zbog toga ne rado komentiraju, ali ipak vjerujem da je i to u neku ruku dobro da vidimo da prate naše vijesti i fotografije. Pa čak i mnogi roditelji, simpatizeri, čija djeca možda i nisu Hrvati, ali su u našim školama, ustanovama, pa onda i oni dođu u doticaj sa našim vijestima, člancima, napisima.
2: Kad obilježavamo neke obljetnice, onda je to uvijek neka i prigoda da se čovjek zahvali evo svojim suradnicima, odnosno svima onima koji su stvarali taj glasnik, urednicima, novinarima, grafičarima, lektorima. Naravno, treba se zahvaliti i vlasnicima i treba tražiti i daljnu podršku od njih, jer novaca uvijek malo, a inače to ja mislim da svakome godi ako mu se priznaje rad. Danas je Dan hrvatskog tiska, je da evo da je on utemeljen u povodu izlaženja prvog broja Hrvatskog glasnika, ali ovdje mi Hrvati u Mađarskoj imamo i druge medije. Sad ako govorim samo o Kroatici, onda su tu električni mediji i radio i TV Kroatika, ja mislim da i web stranica i društvene mreže, ali ne smijemo zaboraviti ni na javnu televiziju, odnosno javni radio, koji zaista imaju puno veću prošlost.
3: Čuli smo da je važan protok informacija i povezivanje, ispomoć i novinarski poziv.
2: Mi uvijek imamo nekakvu multifunkcionalnost, znači trebamo biti u jednom trenutku ovo, u drugom trenutku ono, ali svi evo to radimo iz privrženosti prema zajednici. Novinari su, kad pogledamo općenito hrvatske novinare u Mađarskoj, onda je to iznad 50 godina i onda mislim da nisam nikoga uvrijedila. Uvijek kažu da je teško za dobiti mlade. Što je s jedne strane i istina, opet s druge strane i nije istim da ponekad i podcjenjujemo mlade ili možda očekujemo od njih, od samih početaka da oni rade ono što mi znamo, koje znanje smo mi stekli tijekom 30-40 godina, to je jako veliki napor raditi s njima. To iziskuje vremena i dodatnog strpljenja, ali jedino na taj način ćemo dobiti mlade.
3: Svakome je dobro ako ima povratne informacije, isto tako i novinaru, izdavaču, vlasniku, koliko je pretplatnika, koliko je slušana emisija, gledana, čitane novine, ima toga.
2: Imamo naravno, od pretplatnicima evo, vodimo statistiku, isto samo gledamo taj razlog da treba platiti godišnju pretplatu. 90% naših pretplatnika su hrvatske samouprave. Od prošle godine sa 690 pretplatnika pao nam je broj sa 100-tinjak, što ja mislim da je tu i više razloga, što je sve manje čitatelja. U današnje vrijeme govorimo o obljetnicama, da gledamo u prošlost, da treba gledati i u budućnost. Kada su već evo mladi u pitanju, onda Kroatika ima jedan novi projekt. Pokrenut ćemo sad u ove dane jedan video natječaj za osnovnoškolce, za više razrede osnovnih školaca i za srednje školce, sa jednom opširnom temom što za mene danas znači biti Hrvat i Hrvatica. Će onda svatko imati prostora za svoju kreativnost. Treba napraviti jedan video materijal od jedne minute. Natječaj trajat će sve do kraja 9. mjeseca. Svakako nam je to cilj da potaknemo mlade. Pa evo, možda netko će se i naći poslije i u našim krugovima.
1: Zbog bolesti novinarka Bernadeta Blažeti nije mogla sudjelovati svečanosti, ali njezino izlaganje 30 godina u službi među svojima pročitala je suradnica Radio Kroatike Maja Škrlin. Svečanost je okončana otvorenjem izložbe pod naslovom Naslovnice kroz vrijeme, i to uz svirku i melodije tamburaškog sastava Balinta Horvata i njegovih svirača uz prigodni domjenak.

0: U nastavku emisije slijedi prilog o suradnji hrvatskih škola u Hrvatskoj, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini. Više o tome reći će vam Andrija Pavleković.
1: Suradnja hrvatskih škola preko granica i ove godine uspješno se nastavlja kroz razmjene učenika, zajedničke projekte i očuvanje hrvatskog jezika i identiteta među mladima. Tijekom proteklih dana učenici iz Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sudjelovali su u nekoliko susreta koji su još jednom pokazali važnost povezivanja hrvatskih zajednica u regiji. Središtu pozornosti bila je dugogodišnja suradnja osnovnih škola iz Bizonje i Donje Dubrave u Hrvatskoj. Učenici iz Bizonje boravili su 3 dana kod svojih vršnjaka u Donjoj Dubravi gdje su bili smješteni u obiteljima domaćina. Takav oblik razmjene omogućio im je svakodnevno druženje i dodatno usavršavanje hrvatskog jezika kroz neformalnu komunikaciju i zajednički život s obiteljima. Tijekom boravka učenici su posjetili poznato hrvatsko Marijansko svetište, Mariju Bistricu, a sudjelovali su i na radionicama u znanstvenom parku u Oroslavlju, gdje su kroz praktične pokuse i interaktivne sadržaje upoznali zanimljivosti iz područja prirodnih znanosti. Organizirane su i sportske aktivnosti, ekipna natjecanja te brojni zajednički sadržaji koji su dodatno učvrstili prijateljstva među učenicima. Suradnja škola iz Bizonje i Donje Dubrave traje još od 1993. godine, što ovu razmjenu čini jednim od najdugovječnijih oblika prekogranične suradnje hrvatskih škola u regiji. Osnovna škola u Donjoj Dubravi poznata je po aktivnom uključivanju učenika u međunarodne projekte, kulturne programe i izvan nastavne aktivnosti, dok škola u Bizonji već desetljećima njeguje hrvatski jezik i tradiciju među Hrvatima u Mađarskoj. Uz ovu razmjenu u Mađarskoj je ovih dana boravila i delegacija osnovne škole Suhopolje iz Virovitičko-Podravske županije. Učenike i učitelje predvođene profesoricom Ivančicom Pet Kvarić u Budimpešti je primio veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj i Mladen Andrić sa suradnicima. Tijekom susreta učenicima su predstavljene diplomatske aktivnosti Republike Hrvatske te rad hrvatskog veleposlanstva u Mađarskoj. Osnovna škola Suhopolje jedna je od većih škola u Virovitičko-Podravskoj županiji i poznata je po brojnim projektima iz područja kulture, ekologije i međunarodne suradnje. U školi se posebna pozornost posvećuje učenju stranih jezika, terenskoj nastavi i povezivanju učenika s hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske. Učenici osnovne škole Mihovil Naković iz Kojnofa sudjelovali su prošlog tjedna u razmjeni učenika u Božjakovini u Hrvatskoj. 12 učenika iz Kojnofa zajedno s 12 učenika iz Kiseljaka u Bosni i Hercegovini posjetilo je osnovnu školu Stjepan Radić u Božjakovini. Naselje Kojnov i Kiseljak potpisali su povelju o suradnji još 2011. godine, a škole iz tih općina suradnju su uspostavile 2016. godine. 2 godine kasnije, 2018. projektu se pridružila i škola iz Božjakovine. Od tada se trilateralna suradnja održava svake godine u drugoj zemlji. Cilj projekta je očuvanje tradicije hrvatskog jezika i identiteta među mladima, ali i poticanje tolerancije te upoznavanje drugih naroda, kultura i običaja. Ravnateljica osnovne škole Mihovil Naković u Kojnofu, Agnica Šarkozi, istaknula je kako ovakvi susreti učenicima donose pozitivna iskustva vezana uz hrvatski jezik te im omogućuju upoznavanje novih ljudi i krajeva. Budući da su učenici tijekom cijelog boravka sudjelovali u zajedničkom programu, broj sudionika iz svake škole bio je ograničen na 12. Jedan od uvjeta za sudjelovanje bio je osnovno poznavanje hrvatskog jezika kako bi učenici kasnije mogli ugostiti svoje vršnjake iz partnerskih škola. Prvog dana učenici su posjetili Zagreb gdje su razgledali grad te obišli Zoološki vrt i Prirodoslovni muzej. Učenici iz Kojnofa i Kiseljaka svakodnevno su sudjelovali u nastavi zajedno s domaćinima. Boravili su u obiteljima koje su za njih organizirale bogat program, zajedno su pekli kolače, igrali društvene igre i sudjelovali na izletima. Posjetili su i nekoliko regionalnih poduzeća kako bi se upoznali s gospodarskim životom tog kraja, a sudjelovali su i u različitim aktivnostima i izletima u okolici. Putovanje je trajalo od ponedjeljka do četvrtka. Sudionici razmjene bili su učenici u dobi od 12 do 14 godina, odnosno polaznici od 6. do 8. razreda. Uz učenike su bile i ravnateljice škole i 2 učiteljice iz Kojnofa. Prema riječima ravnateljice Šarkozi, učenici su bili iznimno zadovoljni i puni pozitivnih dojmova. Sljedeći susret planiran je u svibnju, kada će učenici posjetiti partnersku školu u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini.

0: Nedavno je objavljena dječja slikovnica pod naslovom Tri leptira u nakladi Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika, a u tisku Kroatike. O nastanku knjige, njezinoj poruci i važnosti za najmlađe razgovarali smo s ravnateljicom Metodike, Jeanette Vrš. Nalazimo se ovdje u uredu Metodike i ispred nama je jedna jako lijepa šarena slikovnica za djecu. Kako ste došli do ideje da izdate ovu knjigu?
1: Kao voditeljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra potražila me jedna kolegica, odgojiteljica, a ona je Zlata Štric-Šoltes koja je radila svoj master program i zamolila me da razmišljamo zajedno o jednoj slikovnici koja bi onda mogla biti ta narodna bajka Tri leptira. I zapravo uzeli smo tu priču ili tu bajku zbog toga što je inače poznata po cijeloj Europi, ali svakako je i omiljena i poznata na hrvatskim govornim područjima. Pored toga da po mom sudu pruža takve univerzalne vrijednosti koje su jako važne u današnjem svijetu, a to su prijateljstvo, zajedništvo, prihvaćanje jedan drugoga, i to smo htjeli prezentirati na jedan razumljiv i blizak način najmlađoj djeci.
0: Tko je sve radio na ovoj knjizi?
1: Zapravo krenulo je tako da je kolegica meni ispričala tu priču i ja sam to zapisala, tu priču, kao što je jeli narodna bajka, inače po zapisu Janoša Gašpara, a mađarski tekst je obradio Jekeli Zoltan. Pored toga da, koliko ja znam, tu priču rade i u ostalim manjinskim vrtićima, i onda taj tekst naravno zapisali smo i prošla je i lektura i korekturu, a to je radila dr. Marica Kanižaj i dr. Morana Plavac. One su kolegice na Visokoj školi u Baji, tako da smo svakako htjeli da tekst bude na standardnom hrvatskom jeziku, tako da sadrži one elemente koje su jako važne i koje su i prije pričale odgojiteljice u vrtićima. Svakako trebam istaknuti da ilustraciju je radila Jasmina Bošnjak Bundičević, koja je isto odgojiteljica u vrtiću, a za tisak je bila odgovorna Kroatika i Timea Šakan Škrlin, s kojom sam jako puno surađivala oko izrada slikovnice.
0: Kome je namijenjena ova slikovnica?
1: Inače, slikovnica je namijenjena djeci u dobi od 3 do 6 godina koja pohađaju vrtiće hrvatske narodnosne manjine, isto tako odgojiteljima koji provode te aktivnosti s njima na hrvatskom jeziku, kojima su stvarno potrebni suvremeni iskustveno-pedagoški alati za rad, a isto tako mogu reći da čak i roditeljima koji žele malo podržati razvoj hrvatskog jezika kroz zajedničko čitanje te priče.
0: Što mislite kako će djeca prihvatiti ovu slikovnicu?
1: Pa ja se sve nadam da će im biti lijepo, jer smo se potrudili da i vizualni sadržaj i praktični zadaci zajedno podupiru prirodno i radosno usvajanje hrvatskog jezika. Cilj slikovnice, kao što sam i rekla, je imao da stvaramo jednu prirodno i doživljajno jezično okruženje koje može podupirati rano usvajanje jezika i jača svijest djece o hrvatskom identitetu. Inače, prilagodili smo i sam jezik razini djece predškolske dobi. To znači da smo uzeli jako kratke, jasne, jednostavne rečenice, neke sintagme koje se ponavljaju kako bi vježbali jezik. Dakle, to je bilo jako bitno. Pored toga, izrađena je u tvrdo ukoričenom obliku od debelog izdržljivog kartona i nadamo se da će to biti idealno i za grupnu obradu i za individualnu uporabu. Velikog je formata inače slikovnica, koju smatramo interaktivnom slikovnicom, jer sadrži detaljne i tople ilustracije koje pomažu u razumijevanju priče i vizualno naglašavaju ključne elemente, a priča je pogodna i za dramatizaciju te priče, koja potiče onda igru uloga, razgovor i sve ono što treba biti bitno u jednom odgojno-obrazovnom procesu. Na primjer, bijeli, crveni i žuti tulipan je kao simbol identiteta, pojedinačnog identiteta, a sama priča, kao što sam i rekla, govori o prihvaćanju različitosti u zajedništvu, a na taj način ja se nadam da i neke socijalne vještine će vježbati djeca i nadam se da će im biti lijepo.
0: Uz knjigu ide i Bojanka, to je dio slikovnice.
1: Da, svakako smo htjeli izraditi ne samo jednu slikovnicu, nego da ta slikovnica može koristiti u razne aktivnosti, jer smatram da ne samo kao učenik u nastavi, nego već i djeca u vrtiću trebaju biti uključeni u taj odgojni obrazovni proces. Tako da smo izradili bojalice, to smo printali na A4 formata kako bi jako jednostavno mogli i odgojitelji u vrtićima onda kasnije to printati i u bilo kojoj količini koristiti. Dakle, s jedne strane bojalica, a s druge strane onda mogu i dopuniti tu sliku Bojanku, povezivati, slagati redoslijed priče, na primjer napraviti pitanja za poticanje razgovora, što znači prijateljstvo, zašto je dobro imati prijatelja ili što znači kad smo zajedno, zajedništvo, koje pozitivne ciljeve možemo postići s time, a i pokretne aktivnosti, pokreti leptira, igre sa suncom i kišom na određene pjesme na tu temu kao sunce i kiše. Dakle, svakako se mogu uključiti razne aktivnosti, likovi se mogu izrezati, pomoću kojih djeca mogu onda i sama dramatizirati priču, dakle one kratke dijaloge, razgovore, izraditi lutku na jako jednostavan način ljepljenjem na drvene štapiće. Piće. Mislim da se može koristiti u razne aktivnosti, čak izrezanjem tih likova karaktera mogu odgojitelji vježbati slušanje, razumijevanje teksta na taj način kako onda kad čuje riječ leptir onda može podići taj karakter koji već čuje u priči i na taj način malo i koncentraciju povećati, pojačati, jer to vidimo da zbog tih digitalnih alata ponekad i učenici, a isto tako i djeca predškolske dobi gube na koncentraciji i jako teško mogu zadržati koncentraciju jer im je sve vizualno servirano, tako da nadam se i u te svrhe, odnosno i te vještine mogu vježbati.
0: Približava se kraj školske godine, kakve zadatke još ima metodika?
1: Evo, mi smo sad u više projekata se uključili, imamo i procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika iz hrvatskog jezika u 3 škole u održavanju Hrvatske državne samouprave. Odradit ćemo ovaj ispit, odnosno vrednovanje u 6., u 8. i u 10. razredu kako bi vidjeli da koja su ta područja koja su potvrđena i dobro ide, a u kojem smjeru trebamo onda dalje razvijati odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku u manjinskim školama i vrtićima.

0: kulturne baštine, ali i o tome kako Matica povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta. Matica u godinu dana izlazi 10 puta na 68 stranica, od toga su dva dvobroja s više sadržaja. Tiska se u više od 2500 primjeraka, a primaju je najvećim dijelom Hrvati u 53 zemlje širom svijeta. Pripremio Andrija Pavleković.
1: Pa ima suradnja, naravno ona traje koliko traje i Hrvatski glasnik. Mi smo malo duplo stariji. Naša uloga je okupljanje svih medija Hrvata izvan RH. Izmjenjujemo informacije na mjesečnoj razini. Podupiremo rad kolegice Branke, glavne urednice. Svi materijali koje mi objavljujemo dostupni su i glasniku, ali ono što je nama jako važno je zapravo kad završavamo broj i imamo Hrvate u Mađarskoj, onda je naravno prva adresa Branka koja nam ustupi najvažnije informacije da bismo mi objavili u Matici koja zapravo ide u 52 zemlje svaki mjesec.
2: To je jedan kvalitetan tisak i drži svoju razinu od samih početaka. Ima i stručnjaka koji objavljuju svoje stručne članke na zanimljiv način, popularan, ima tu za svaki uzrast.
1: Moram vam reći, prvi put u karijeri, ja sam dugo godina bila glavni urednik, ali prvi put imam novinu koja zapravo nema targetiranu skupinu ljudi. Znači, to je od onih najmlađih koji znaju čitat, nauče čitat, do onih najstarijih. Naše tržište je cijeli svijet, sve dobne skupine, sve zemlje u kojima žive Hrvati i svi profili zanimanja naći će nešto u Matici. Iz moje pozicije je teško ponekad uređivati takvu novinu jer moram misliti na svakoga, ali onda kad broj izađe na kraju mjeseca, ja onda kažem, e, ovo je baš super časopis, da kad jedna cijela obitelj ode negdje, svako ima nešto za pročitati.
2: Distribucija, to je poseban trošak.
1: Distribucija je jako veliki trošak, ne samo poseban, nego jako veliki trošak. Naravno, on je danas zahtjevna financijska stavka za bilo koji printano izdanje, no bez obzira na razvoj digitalnih medija i na projekcije od prije 10 godina da će se print ugasiti, ne, print je značajno smanjio tiražu, ali sad nakon 10 godina vidimo da print izdanje je zapravo postalo premium izdanje. I to printano izdanje je nositelj brenda. I ne možete ugasiti nositelja brenda, možete mu smanjiti tiražu, ali na neki način, znate, kad nešto smanjite, to zapravo postaje skupocijenije. Ja bih rekla da je tako i Hrvatski glasnik i sva ostala tiskana izdanja.
2: Na koliko ljudi se oslanjate, novinara?
1: Mi smo sigurno najveća redakcija u Hrvatskoj, zato što zapravo prvo i osnovno svi matičari pišu, a drugo svi naši suradnici iz područja kulture, znanosti, obrazovanja, političkog života, društvenog života, svi su oni na neki način sa svojim događanjima naši suradnici. Tako da, ako bi mogla reći neku brojku, pa ja bi ju raširila negdje između 500 i 700 suradnika na godišnjoj razini, bez ikakvog pretjerivanja, jer tu su institucije, instituti i ministarstva, a da ne govorim Hrvatske seljeničke zajednice koje zapravo nama šalju kontinuirano materijale.
2: Jel se susrećete i s tim problemima kao i radostima, naravno, kao jednog manjinskog časopisa? Ste bili na sličnoj obljetnici i upoznali druge?
1: Jesam, da. Evo, nedavno je Kroatika iz Južne Amerike imala svojih 65 godina i ja bih ovom prilikom najavila 27.5. okrugli stol mediji Hrvata izvan RH u sklopu tjedna Hrvata izvan RH koji će se održavati zadnji tjedan u svibnju i postaće tradicionalan tjedan Hrvata izvan RH. Govorit ćemo o svemu ovom o čemu ste me sad pitali, ne ponavljam, i očekujemo prisutnost medija sa svih kontinenata, od Australije do Amerike, biće i naravno tu predstavnici Hrvata iz Mađarske, i to je jedan prvi veliki korak ka okrupnjivanju medija Hrvata izvan RH međusobno, da ih umrežimo, odnosno da ih povežemo sa hrvatskim medijima u Hrvatskoj, jer smatramo da je to jako bitno. I danas je kolegica Bra rekla jednu ključnu rečenicu, a to je protok informacija, i naša uloga Matice je okrupnjivanje.

0: Početak festivala Zlatni glas Zlatne doline seže u davnu 1970. godinu, a u nekoliko navrata je bilo kraćih prekida u održavanju festivala. Tijekom proteklih 10 godina stvorena je tradicija da se na festivalu predstavljaju tamburaški orkestri i solisti iz drugih zemalja, što se u potpunosti pokazalo opravdanim. Na festivalu već po treći put je nastupao i tamburaški sastav Misija iz Pečuha, a o stečenim dojmovima upitali smo voditelja orkestra Zoltana Vizvarija. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Prije 3 godine smo bili prvi put na tom festivalu, festival Zlatni glas Zlatne doline, i onda smo odlučili da ćemo svake godine probati da sudjelujemo na tom festivalu. Zato sam tako rekao da probati, jer ovaj festival je ipak kao konkurencija autorskih pjesama, konkurencija autora muzike, tekstopisaca, znači izvođači su samo kao neko sredstvo, ali evo, to je jedna jako lijepa prilika i za nas, pošto ovaj festival daje motivaciju da se bavimo i sa autorskim pjesmama. Znači, od onda kad smo probali taj festival, od onda radimo ne samo tekstove, nego i aranžmane, isto tako i muziku tih pjesama. Znači, prošle godine i ove godine smo nastupali na festivalu sa autorskom pjesmom. Uglavnom imamo jednu ekipu koja je zadužena za tekst, za muziku i za aranžman, pa onda ovi zadaci idu okolo u toj ekipi.
2: Možemo reći da ovaj festival je i jedno natjecanje, jer jako puno sudionika ima, najbolji tamburaši se znaju tamo susresti.
1: Pa jeste, ovaj festival je izmišljen po uzoru Požeškog festivala, znači ispisuje se natječaj i gomila autora muzike, teksta, aranžmana, pojma nemam, znači puno ovih aktivnih ljudi predaje tih natječaja, piše pjesme, pa onda probaju da nekako te pjesme stignu na festival. I na kraju stručni žiri ocjenjuje te pjesme i najbolje pjesme, najbolje djela stižu na festival i onda se izvedu tamo uživo.
2: Kakav uspjeh ste imali ove godine, kakav rezultat ste postigli?
1: Prije 3 godine smo postali drugi na tom festivalu. Ni prošle godine, ni ove godine, nažalost, nismo stigli u taj nivo, ali nama je velika čast i velika radost da su nas izabrali i da su mogli izvesti tu pjesmu, pošto ove pjesme se izvedu prvi put. Znači, te nagrade nisu baš kao ocjena, ne znam, da prva nagrada je petica za muziku i za tekst, druga nagrada četvorka ili ne znam, to nisu kao ocjene, nego ona pjesma koja dobije prvu nagradu automatično ide na Požeški festival, na gala program. Ona pjesma koja dobije drugu nagradu ide u polufinale na Požeškom festivalu. Znači, tu se može naći vrlo punih taktika. Mi uvijek to radimo, da radimo jednu pjesmu za Kaptol, pa onda izvedemo pjesmu ili konkuriramo s tom pjesmom i onda radimo jednu pjesmu uvijek za Požegu.
2: Dobili ste već inače pozivi na druge festivale, osim Požeškog festivala.
1: Jeste, organizator tih festivala je Croatia Records. Znači, od onda kad smo se pojavili na prvom festivalu, bili smo simpatični, dobra je bila pjesma, od onda stalno smo u kontaktu sa Croatia Recordsom i oni šalju stalno te pozive na festivale. Znači, to godišnje ima jedno sigurno 5-6 ovakvih festivala.
2: To su značajni festivali?
1: Pa jeste. Ovi festivali se vežu za područja današnje Hrvatske, znači za Liku, za Slavoniju, okolice Zagreba, Dalmacija, znači ima tu svakih vrsti. Naravno, Croatia Records nije baš izdavačka kuća za tamburašku muziku, znači i ovi festivali su uglavnom ovako šaroliki, znači može se naći i pop muzika i klape i sve to. Nas uvijek interesira onaj festival gdje se konkuriraju tamburaši. Znači, uglavnom na tim festivalima se pojavimo i mi, nekad stignemo, nekad ne stignemo.
2: Koji je sljedeći nastup, jer o tome smo već pričali da ste i do sada, dakle u ovoj godini imali jako puno nastupa, kalendar je popunjen.
1: Pa jeste, sad ćemo imati jedan mali odmor, ali poslije toga opet, naravno, tu smo u Mađarskoj, služimo našu hrvatsku zajednicu i usput se priprema jedna pjesma koja se neće pojaviti na festivalu, nego će izaći kao single kod Croatia Recordsa i naravno sad već radimo postprodukciju pjesme za Požegu zajedno sa Jerijem Grčevićem.

0: Kako na nadgrobnom spomeniku stoji, školski direktor u mirovini Ivan Vuković je rođen 28. veljače 1876. godine, a preminuo je 12. srpnja 1957. godine. Jedno od najpoznatijih ličnosti gradišćanskih Hrvata. Kao kompozitor, učitelj i muzičar postavio je nove mjere za gradišćansko-hrvatsku muziku. Njegova najpoznatija kompozicija je uglazbljenje pjesme Mate Meršić Miloradića, Hrvat mi je otac, himna gradišćanskih Hrvata. U povodu 150. obljetnice rođenja Ivana Vukovića je u Prisiki u sakralnoj zbirci Hrvata u Mađarskoj otvorena privremena izložba posvećena toj istaknutoj osobi hrvatske zajednice. O pojedinostima je govorio ravnatelj zbirke dr. Andrija Handler, kojeg je upitao Andrija Pavleković.
1: Svaki puta kad gledamo koju privremenu izložbu da sastavimo za posjetitelje da bude interesantno, da ipak i edukativno bude, uvijek gledamo ima li neka poznata ličnost iz naših redova koja ima nekakvu obljetnicu. Sad kad smo tražili s kustosom izložbe sa Šandorom Horvatom koja bi bila ona osoba, onda smo vidjeli da Ivan Vuković ima baš okruglu obljetnicu rođenja, znači 150 godina. Zato je izbor pao na njega. Moram priznati da kad sam razgovarali s nekim ljudima, čak i za Gradišćance je za neke bio on malo nepoznat. Je nepoznat, svi znaju njegove pjesme, svi znaju te knjige koje je sastavio, ali nisu znali baš da je on taj bio i zato smo onda mislili da ćemo ovu novu privremenu izložbu našu posvetiti baš njemu.
2: On je učitelj, dirigent, kompozitor, aktivni kulturni djelatnik i puno što šta je radio u svojem životu.
1: Tako je, na sjeveru, još tadašnje Mađarske, znači tamo kod Nijuzajskog jezera, tamo je rođen u Klimpuhu, a kasnije se nakon škole preselio u Pandrov, gdje je postao onda glavni kulturni djelatnik tog dijela Gradišća. Predavao u školi, osnovao zbor, postao dirigentom tog zbora i kasnije i komponirao neke pjesme. Od najpoznatija njegova kompozicija je himna gradišćanskih Hrvata. Za tekst Mate Meršića Miloradića je on napisao onda glazbu koja se malo s vremenom mijenjala, ali i to je dan danas, ajmo reći, neslužbena himna gradišćanskih Hrvata.
2: Što ste sve uspjeli pokazati u sklopu te privremene izložbe?
1: Pošto predmeta nije baš bilo puno, više smo išli gledati te dokumente za školovanje njegov, stare slike, baš obitelji ili takve slike koje prikazuju još početak te zborne ili tamburaške priče u Pandrofu. Ja mislim da smo uspjeli sakupiti neke interesantne detalje koji su do sad bili nepoznati.
2: Bilo je i gostiju u sklopu otvorenja izložbe i to od Hrvatskog kulturnog društva, odnosno bili su i književnici iz Austrije.
1: Tako je, poznati književnici gradišćanski Hrvati Jurica Čenar i njegova žena Agnica Šuster su donijeli najnovije pjesničke zbirke njihove i čitali su iz tih zbirki. Kako sam i jučer naglasio, uvijek je lijepo čuti kada pjesnici sami interpretiraju svoje pjesme, totalno je drugačiji doživljaj. Onda je sve kompleksno, dobivaš kako je on zamislio ovu pjesmu, i ritam i riječi, i tako je lijepo bilo čuti da oni sami čitaju te njihove pjesme.
2: Koliko je trajalo, evo, da to kupite to blago, odnosno predstavite Ivana Vukovića?
1: Zapravo to traje, uvijek je priprema jedne ovakve izložbe najmanje mjesec dana, dok se dva puta ode tamo, dok ideš u, recimo, arhiv pogledati te školske bilješke, svjedočbe, to uvijek traje i onda naravno pripremiti tekst, to grafički pripremiti i printati, tako da uvijek prođe određeno vrijeme dok se to sve sastavi. Naravno, dok se postavi u izložbenom prostoru, ali ja mislim da je baš ispala jedna ukusna izložba.
2: Je li ima od njegove loze još živ?
1: Živi, čak su bili rođaci jučer tamo. Bilo nam je jako drago. Jedino nam nije drago zbog toga što hrvatski jezik se izgubio u toj lozi. Otišli su dalje jer ne žive tamo u tom hrvatskom selu, pa svi potomci samo govore njemački. Ali u velikom broju su došli, iako su isto bili ponosni da je sastavljena ova izložba.
2: Dokle se može pogledati?
1: Do sredine rujna će se moći pogledati izložba.
2: A goste su zabavljali židanski bečari, evo da ugođaj bude pravi.
1: Glazbeni okvir su pružali židanski bečari i od prve minute do zadnje su bili sa nama, između određenih točaka su uvijek zasvirali neku pjesmu i baš tako napravili štimungu za cijelo popodne.
2: Nakon dana muzeja, koja je naredna izložba u planu?
1: Ova traje do rujna i onda pripremamo, naravno sve ovisi o financijama, ali nadamo se da ćemo uspjeti opet nešto tako napraviti. Sad ćemo se više fokusirati na teme iz Mađarske, ali slušati i na vrijeme koje je ona izložba.

Nedavno je Pečuška biskupija organizirala tradicionalno pješačko hodočašće Uđud. Ovo svetište smješteno je u podnožju brda Tenkeš, jedno je od najstarijih i najvažnijih marijanskih hodočasničkih mjesta u regiji, koje od 2008. godine nosi naslov Bazilike. Na ovom duhovnom putu sudjelovali su brojni vjernici, a središnji događaj bila je sveta misa koju je u popodnevnim satima predvodio pečuški biskup. Liturgijsko slavlje uveličao je mješoviti zbor iz Harkanja, koji je za ovu prigodu izveo i dvije hrvatske crkvene pjesme, dajući hodočašću poseban međunarodni značaj. Pripremila Renata Balatinac, a njezina sugovornica je predsjednica Hrvatske samouprave Harkanja, Đurđa Geošić-Radošnaj.

0: Nalazimo se u Marijanskom svetištu u Đudu, gdje je danas mješoviti pjevački zbor Harkanja nastupio povodom hodočašća koji je održan u organizaciji Pečuške biskupije. Već više ste puta nastupali na ovom hodočašću i pjevali hrvatske crkvene pjesme.
1: Da, već više godina ne bi baš znala ni reći da koliko već prije nego još je ovaj naš biskup bio sada, jer on je rekao prošli puta da je on sada peta godina, ali mi smo još i sa prošlim biskupom isto pjevali uvijek kada je to hodočašće. Tako da nam je jako drago i onda uvijek dobijemo jedno i čitanje i molitvu vjernika isto, tako da ja mislim da je to jako lijepo da tako vole oni kada smo tu mi tako Hrvati, ali isto tako i Nijemci. Tako da Hrvati i Nijemci smo uvijek zajedno i pod pričesti onda pjevamo, isto tako i Nijemci, a isto i na kraju našu lijepu Zdravo djevo pjesmu.
0: Naravno, u narodnoj nošnji ste pjevali.
1: Da, svakako u narodnoj nošnji uvijek. To svake godine kada je to hodočašće, onda smo mi uvijek u narodnoj nošnji i onda od crkve do ovoga ljetnog oltara onda uvijek pratimo biskupa. I je to sada i ovaj, a i prošli koji je bio i on je jako volio da smo mi u nošnji i tako ga pratimo pred ministrantima i pred popovima, a isto tako voli jako i đudski velečasni Andor, voli tako uvijek, on to obavezno kaže da budemo uvijek u nošnji.
0: Mješoviti pjevački zbor Harkanja će i tijekom ljeta imati jako puno nastupa. Idete i u Erčin na susret zborova u Kalaču, tamo na susret crkvenih zborova. Još kamo?
1: Pa to je ovo obavezno, ali već smo morali da odreknemo jer smo imali već i više poziva, ali onda imamo i Ivanje u Martincima, onda imamo isto mi svoju, nećemo onda mi nastupati, samo organizirati 11. srpnja i sada i ovdje svakoga očekujemo. Na ljetnoj pozornici imamo mi hrvatsku plesačnicu, tako da ćemo imati i goste. Gosti će biti naši dragi prijatelji iz Salante Marica, će nastupati i oni će plesati, a posle će svirati plesačnicu Orkestar Bader. To će ju sada biti ljeti, barem tako što je sada to najviše što znamo, jer malo moramo da se i odmaramo, jer skoro svaki tjedan idemo krajem vikenda, idemo negdje. Idući tjedan isto ćemo ići u Vršendu, više nas iz zbora učiti pjesme, poučavat će nam naša draga Aleksandra Čeliković, tako da nam je drago, prošle godine nismo bili, ali sad ove godine idemo ponovo, tako da kažem da svaki tjedan smo zauzeti.